da istisam ko svi, svi ti glupi luzeri. Zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta, i da od mene u biti nikad ništa neće biti. I da

0: Gdje je tu plešio?
1: Uzbuđenje i jutarnji program.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: poželi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, baby, da se sredi.
3: Slušaj i plači od radosti.

Sve jasno. Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

0: Isso é. Fábrica Dobrezada. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.

spod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom,

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom ko se si malo pokrila.

I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

0: rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Dobro vam jutro, dragi ljudi. Vani je, jesam probudila još jedan prekrasan dan. Znam da nije lako, ali nekako se izvucite iz svojih toplih kreveta, izađite i udahnite malo svježeg zraka. Mi ćemo vas naravno pratiti dobrom glazbom. Krećemo s Dominikom i njegovim singlom simboličnog naslova Poljubi me. Što reći? Ljubite se i volite.

0: Prognostičari nam najavljuju nastavak ovog lijepog vremena, još bi nas par dana trebalo grijati, a onda slijedi zahlađenje. Znate kako to ide, sve što je lijepo uvijek brzo prođe i zato uživajte u svakom trenutku, čujete sve u sjećanju jer tamo nikad neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa najboljom glazbom.
1: Jao što ga obožavam.
2: Radio SD 96.1.